0: 报告，三家到，等。
1: Undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat, Sanjadah.